0: Hey baba tisvika pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsira nechi.
0: Baba tauya pano zotsvaga ukama tida kuroorawo pano.
1: Oh moda kurora pano leti kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba?
1: Asigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba musikuziva zvamuri kuita kaizvi.
1: Sikuziva zviri kuita inini. Iyo unoziva mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvibhakera zvangu ndokubeta manjiso yenda zvako shamwari kumba kwako.